ano e bedru baby doctor be catch us say to wedro nyina atuku that is a good life and ajo nkwa good life ye nyina wo nkwa good life herbal shops pharmacy shops be bia be nya good life ni bi ato mama ntu fu kakra emfa abidro ho kan ni ese abrofo dro na enye ene abidro no pi enye ebi nam kwa boni so sika pe boni ya be wi asintidu omo yama abrofo dro ni edi agum onum no na wahrawa na esei